Det är extremt nu i skog och mark och faran för skogsbränder är mycket stor. Just nu så har vi östra sidan som satt punch, tog fram bussar just på государstvo. Att svenskan i правительстве обсуждали, как